Mr. 2. Tech Service og Ennig Götter 3 og Rytebukshalse ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvikshalsen.

0: Mr. 2 er dekkservice og endingkøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og sender den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydringshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, vi har kjøpere klarer. Ring til moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: mangler der også løg med. Vi tager hjem og sender jysk.fo, alt er op. Søg også en tilbudsplage af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager derfra, du tjent larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og hæve nek hver 4 måneder. Det burde at du kjøtt at komme i gang, skipene ser øynfald at bruke, eller gjør øtlom forårskom vi innskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for te fri av samlige prøys.
2: Vars du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
3: Visste du at Vensel her plateverste, og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstegje teger seg av tritikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindad. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Hawaii.
1: It's your show, Mauer. We're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til oppos at 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heimasjø Irish Pop.fo. Øysene i popquiz hver fredagvald og live tonelager vørst leiakvald. Irish Pop.
3: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa. I fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg støve av marsneinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, setter du seg i samband med oss om ens heimasugjøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: I'm just best to go to letter we for you. We chocker home and see Irish pop on the mefo. I sneer pop quiz. Quash for Jagwald, live town like her, worst layer. Irish pop.
1: Mistralviksjeste ui eitjene. Frutjaden og leierdeien for eitjene vidt av danske mistralsafer-engineeren Kenneth Pudasen. Vi har så sambandet leder vi 30% I avslottere av danske prusene og på alt mistral. Du har rast 30% av danske prusene. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller en måttpår, så det nå. Vi bjør kjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast ui eitjene og eitjene frutjaden og leierdeien til mistralviksjeste.
2: Spær to jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene I førjun og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi I skiftun, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les meira, eller ring 31-500. Jamen, tryn kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme oss inn av jysk.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudspleie av Jusk FOK førje vik. Vi tar åpne mann der leier der fra Tutsi Larcha. Jusk, et godt tilbud.
3: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en god og mannlig pris. Vi tar av tve tilbud. For chanse kurier, leasing I 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing I 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjeld. Vi velkommen av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi klare å jobbe der. Vensett.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
5: Skulle hørene kjøftast, setes I samband ved gulleklokker. Vi drar at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Hvis du tror at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava goa mat, hunali høler og mega goa tænast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jólamaten heimvi. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av Hollebranda.

0: dekkjene skiftast, kjør vensel, fetter tubes inn til erstattere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fh etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: I'm just best to go to letter ui følger. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop Ungdom FH. Øysene i popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: kjørt oss da.
1: Skulle dekkene skiftes? Kjør vensel, fetter tubesent i avslottet, tetter kjøp 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

0: Her tog jo pengar vi snildar i bokhalter. Economics vil brukta flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan heimasyna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar. Mangla der oksle heime? Vi kan heimasyna jysk.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vik. Vi tar åpne mat og leier derfra på Kjellaja. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimas jogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekk.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Fryser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Tørvar tærnuts arbeidsleir. Oljeklær, siktarskikvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvetja norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
4: Er du mål, hever høvepoine, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle. snabblaggulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: högni hér frá Betjuheim. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.0.5. Velkommen til Betjuheim.
1: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur följum The Atlantic Airways. Sölan til Milano är byrja. Einvegis færa segil ur 1458 kronor. Kjæp færna nu og atlantic.fo.
2: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 og Rytbukshålse ligger enn av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter i dekken. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fr og skriver op. Søg også en tilbudsplage af Jysk FH, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager derfra på Tjit Larcher. Jysk og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende følgen og hæve næk hver fire måneder. Det bøjler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser øjenfald at bruge. Ille er øtlen først om vidskiften. Og alt arbejde kan gjøres på purlæst. Vi tager hjemme søgne jamen.fo og læs mere. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kåte vejder.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vars du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
3: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi domvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
4: Har du brug for skundflottninger, så ring til Safari, tog vi gjør av bygetøyene stittre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM 1.
7: Res Spa vinnu atæsje 2026. Det var kun kjørt av vinnudennen og i Norrlande husnån fyrir løtet så gjerne. Atæsje vil høyre fyrir var skapt og en særstakke oppliving vi førsko nattørene som er noen tøyende parti av husgått noen. Og Respa, det altså knytt et hotell Farjon. Vi Respa i førska naturen ikke bare karmer om opplevelsene. Skiftene til ljøse, vekkere og landsleie en parter av to gesteren som vi vil oppleve. Enda man lirer skap på et sted, her gesteren kan stekke av, legge gjerne som eldre fra seg, og en ekra tøymer glemme tog just det. Men at han vil oppleve vinsene liker øyne og større vinnelig satsing. Downsnemnden hefur lagt enda orrei og ég að gera hennar svo stóra og jöknum færdu úlöfu á einnum efumarska og marknægi. Það krefur trygg på að tilbyr að sleppa skapa en upplýfing som fólk vilja fyrast etter og rinda fyrir. Og það gefur ástin tutning fyrir fyrirvinna som hælt. Það gefur gestum enn og en orsökla koma til fyrja, stekka langur og bruka flöri á tæmum tænastun og upplýfingun som eru tökar. Samståndes hefur åtla fyrjar vid Respa finns ju ett nytt bøyn att stanta. Och i 2026 fick Respa härom fram till den stora alltjava videokänning ta ett Time Magazine valde stäge som ett av World's Greatest Places. En samtdagsnämnd hefur tog valt Respa som vinnu attäckje ujar. Samla av inntøkene til høvestevnen neste år blir mettet 1,6 milliarder kroner. Det er små 100 millioner kroner mer enn stedfest av inntøkene var i fjor, og 45 millioner mer enn inntøkene mettet til i år. Inntøkene blir 5,6% større enn neste år enn det i år. Da rakstøru utrasler i Farnabosjev, 298 millioner kroner etter til øyløver neste år. 305 millioner til almanna og hølsomal. Største rektor i utlæringslandet til Torsland kommune er altså almanna og hølsomal, som koster 305 millioner neste år, og bøtten og ungfør koster 294 millioner, medan tekningsmål koster 101 millioner, og kommunala fyrige siden ikke koster 192 millioner kroner. Av hesson høvesøkjennom, dorskar kommunen fyrige siden ikke mest, hon verður 6,8% í ræðina stóðar. Og í uppskotna til að fyrir allan fyrir næstaðar sem til fyrstu vittir í búiðanum og í tjár, verður roknað við sama kommunskattaprosenti og batna frá drott næstaðar. Kommunskattarinn í Tórshanna kommunu 19% og batna frá drottarinn 90.000 krónir. Það verður á hestu í 1931 að skaldi heim brjótt og stíð til að stóna Norrunafélag í Farjón. Og i hinn og norr i London var det norrund fel og stavna lengt fram av London, og tog var hinn bro vel stolar av hinn og fel og noen attacka etter stegjem. Enda maler vi norrøna fjellene vær og ta framvis at arbeidet fyrir a styrkja norrlengs samstarv og samanhald mittlen Norrbyggvar. Stånanen Jack fyrir seg i sjånlagerhusen i Havn, sjålvor Gjørgstam Formhavur og vær til fløyre i år. Norrøna fjellene fra Hattialda 85 år at egin fyrir stånanen i vikskiften om 19. til 20. oktober. Og så færer vi til vekkre tjåkon, og her sier han Sånt og kvöld gonger han opp i Estan og vekser vinden opp i frukslå til fruskan vind 5-20 meter og støven struker i vinter til 13 meter. Først og tog man etter mitt natt løyde låta av Imson 18 min i 5 meter, men samtidig og regn. Og i natt vekser vinden opp i fruskan vind til struk av vestre 8-13 meter. Sånne fire skift er opp i skri til 8 meter om skundet, medan det er samtidig og 11 år. Fyra par morgen låt til frukstlåt og østen, ikke så kjært 8 meter, samtri og regn, etla eila vever og hiten 8-12 hitast i. Etta var tøyden, og etta er noen vidur atur vi tøyden klokkan 17, men jeg skal minne av at atan av tøyden ta, så det fagbåtskulle som av skråne. Men altså, vidur atur tøyden klokkan 17.
4: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dig att få flytekasse til horena. Safari ger livet lättare.
8: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nytt nettet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus, samband och gödlom väx.
9: Snickers, det bästa innan för arbetskläder. Snickers för att självbandet kan norskt. Man kallar Maxa Bred 8. Norskt.
10: Skulle hörna käftast, sätt dig så i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägstens utgöra urvalakare av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2, Gulle White.

Mistral-lik skjøtte og I eitjene. Frutja den leierdagen for eitjen vidt av danske Mistral-serfer-engjennom Kenneth Pøasen. Og I hese sambandet leder vi 30% I avstattere av danske prøsnom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prøsnom. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller måttpår, så det nå. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og I eitjene og eitjene frutja den leierdagen til Mistral-lik skjøtte.

0: Hey, jeg er John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, da vi tar en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbukshalsen ligger en av 15-0-3 havnene, og Gamsland av 3-0 dekker? Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en gåan prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice, Endegøte 3 og Rydvikshalsen.
2: I morgen, klokka 15.30, ser vi et fra 2 mot Estol. Vi er 8-trus i bestreimer av Svenkaskere og HPAP og i Gundadelle. Lursdag av FM8, Tutt Fobosradio.
3: Områden sin samstarve, Nes kommuner, RND, Tørsjana kommun
4: og Gulleklokker.
5: Ja, Gulle veit.
4: Ja, Gulle veit.
6: Vi trotteren av FM8 i Stolavur og Movi.

0: Her tog jo penger hvis nildere bøkalter. Economics vil brukt av flere enn 1,000 fyrtøkene forrige, og heve nekk hver 4 måneder. Det bøylet at du kjøttet kom i gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så jeg har en tilbudspleie av Jysk FO hver dag vik. Vi tar åpne mat og leier derfra til Kjell Arjan. Jysk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppført til fri av samlige pris.
2: Vær du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengar, Tvørere og Holse i Havn.
3: Hørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
4: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg to i til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare der for tid.
5: Milano, her Italia byrger. Njøt sommeri i Italia, og flikt beinleis ur fyrjon i Atlantic Airways. Søland til Milano i byrger. Einveis ferasegel ur 1458 kroner. Kjøp ferien nu av Atlantic.fo.
6: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurrar til vindene, bæret luttlar og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Jólabore Hullibranda. Hald jólavæsten av Hullibranda. Vi har goa mat, hunalig høler og mega goa tennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jólamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av Hullibranda.

Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekken. Så skånda deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydelingshalsen.

0: Silas på 16 Marine. Take him out there. På 16 the Astra Beltman. In the man's style. The lack of chill motor. Here comes the Della. Still one, also 1-0 till NSOE. Det en fradig omvalg fra Marius Krugerlind. Heine Mansdell. Spiller balten til Jekvann. Her var sindre plass midt av mine. Her er Milets her. Rønner å spille. Ja, da var en øde høyre alvoren god til. Rekner sammen seg en smyskvær tamtende balten. Og så ender balten at det ikke har Tom Amos. Og vi ender så i mål. Tom Amos triller balten til Oppikir. Lengsending. Og frem etter, og så det Marius Krugerlind som firmkatt. Etter at han behilt den av Hannes Aknarskine. Fri spark til NSOE. Og enda sted er kjent nek. På 60, det her blir bølt noe mer. Og høyte faktisk en ødelegg av en sjans innenfor den første minutten. Her det var Bøyre Enes Pedersen som stod der bølten oppå. Og her det var snett skått av Berg Poulsen som får Dijkstrand vi. Det her chansen som på 60 det har haft en til Bøyre. Enes Bøyre har haft tegnet chansen og her var sin skåre på han. Men ikke si at det blir noe flott spill fra Kvergan og Linnon. Her så Marius som fyller straks i The One Stone og kommer inn etter og sender bølten inn fire. Og han slapp frem et ut i hotnet faktisk. Så får han bare rekende frem etter og ikke på 60 og legger for Ujan. Og ta på omrepp, jeg kunne spille kaffek til Dajden Oppikir. Men ta på seg avgjort av på 60-veien i Østerløte. Bare treffer ut og spiller alltid innkastet til NSU. Lengt opp i holden på 60-veien. Jeg vet ikke stått, Hespen her. Så det Marius, Jan Benjaminsen, Marius Krugerlind, take a check. Steps her, Latvavui, Jekvann som prøver seg skått. Det er Ølja og Sporskån. Her samt at Fire på 60-veien 4. Og så det Peter Knudsen som prøver seg å begynne rundt etter at på 60-veien ikke mekker rundt av Bøtten Borster. Han klarer så i ærlig etterløve, enn så gir jeg bølten om. Filip Zinic til William Davidsen. Nå til Jan Benjaminsen, atter til William. Williamor finner Beiner. Vi til Jan Benjaminsen. Spiller ut, ja. Hakker bare sånn det. Filip Zinic er vilsebakker. Så Jan spiller det synes som han... Helst fyrer seg ikke å spille. Ny høyre beinter. Spass ut, ja. Vinsa vank på Ekston. Med en person av Hesen Kappinger er noen. Berger Poulsen finner Heina Vannstad. Mathias Svei Johansen. B6-søvdene bygger opp. Gikk han Karlsson Goldfoss. Slepp seg. Det er latt fra vi Peter Knudsen. Så prøver å sende en sendig bygger opp. Nå blir det så avvist av NSU-verdene. B6-søvdene fremmer seg bøltene. Ny halvdene kjenner NSU. Det hadde vært med en person distan. Da åter han at han har skapt det helt store. Byrja synder som det gjør det strømnes med det siden på seksaner. Spiller funnet for å trille bølten rundt og for det meste av bølten. Men skapt ikke selv en gammel mulighet. Her er Mathias Vaj Johansen, finner Heine Vannstall. Heine, frem etter til Peter Petersen. Petter spiller et fev i Ragnar. Petter er av bølten ut av Vannstånd. Han tenker trekken etter. William release han av. Men Petter er fremme av bølten. Fremme av Petter Pedersen og Heine Vannstad. Vi er ut av Vannstånd til Ragnar Samuelsen. Ragnar Rønne spiller stort til Berg Poulsen. Her kommer Luka Drinic.
1: Mål! Her mål og vi kjøper morgen. Og det er Skåla som har lagt seg åtta her. Og i Klaksvøk. Vi er nå fralukkende kurvemålet fra Silas Gård, som legger han ut venstre hotne. Ja, altså ja, jeg vet ikke hva man skal si om det her.
2: Ja, jeg kommer å legge ball til Alibar Maxwell, og som Bjørn Elv, eller ja, og spiller som Silas, og Silas tenker en trekk, og skjuter han logger hjørn. Ja, ølja fotball, ølja velgjørst av Silas, ja. Men annars hadde Kåi hei... Hey, jeg finner jo litt siden du må begynne takk av Disney, men med skala svære bare atter og skår her.
1: Her er tjejer som måtte feirne ved jobbmordet, og her er 1-0 til skala. Vi maler på Silas skår. Og Koi, her var sett i gang, Nator. Til Brito, Røyner har sendt frem mot Philip. Philip, han fyrst fedder i noen. Til Bjarste Torlason som studer til han. Hattler samler opp. Spiller til David Reinheim. Her er inne i halvene, og han fører seg et frispark midt av halvene. Faktisk så midt av halvene.

Vinnumessan 2060 med Lutjunda og 12. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnumessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneinen. Sitte deg kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om hans heimasugjøkere, et lagt telefon 255 255. Vinnumessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Og i andre kvöld kan Ajan 30 pressa kvinnar til Hapjö Kaja saman i finalen i Løgmannsteipet. FM8 sjálfandi að Tórsfjöldle og sender bænlæs fra Disney. Lursta á FM8, tutt fótbollsradio.
1: Omrönsen samstarvi, Sórar Sparkassa, RND, Njörd og Norrar Sparkassa.
2: Og i trotteren á FM8 stolaver av Movi.

Dusche og Mauer. Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidt jeg heima sier jogere oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: Og i annan kvöld kan Ajan 30 pressa kvinnar til HP og KS saman i finalen i Løgmannsteipi. FM8 sjálfandi að Tórsfjölde og sender bænlæs fra Disney. Lursta á FM8, tutt fótbolsradio.
1: Umrönsen samstarfi, Sura Sperkasa, RND, Njörd og Norra Sperkasa.
2: Og i trotteren á FM8 Stolavur av Movi.
3: Yo, this beat sounds like a... Ah, this sounds like transform... Nah, sounds like...

0: dechtjene skiftast, tja vensel fer det 20% I avslutte til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter det utkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
1: Og I morgen, klokka 15.30, ser F1 fra 2 mot Estol. Vi 83 over streamer av Svenkaskare og HPAP og I Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
0: Områden sin samstarv I Nes kommuner, RND, Tørsjana kommun
2: og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og I trotteren av FM8 I Stolavur av Movi.